0: nos tournons pas chaud. Un pays chez moi, derrière. A chalin ou la mer, d'un salon. Ni comme pour nous, vos darons. J'en mis un point dans vos darons. J'en mis un point dans vos darons. Il y a que le camp à ta pognon, mais mes pénètes tombent. Il y a qu'un point à mon adieu, on y a bien un bouquet pas. Je ne t'aime ni n'est sur le corps, mais moi, un peu la bête, pas qu'un rincon. Aïe, hein? M'a dit l'oublier.
1: E.T. Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro. E.T. Winyo O Radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu jadon kinana komunu konywa jabia kinana komunu konyu teru teri chuku washam toro gom otini yeke jidonyi tam juamo lotu kwar juame kobu kopati iwinyuwe man juamo lotu kwaro jakobu kopati juamo ri lobu chon wigipe dano tim give tu kwara. Iwi nyuwe, mandyo amola otuko kwaro. Jako wuko fatiri jwa mori ilo buchonu wigipe. Dano timgiveri tuko kwaro. Aya, wano goya goa. Iwano goya goa. Iwano goya goa. Jomieli, mangi na meriro bango jiko. Jotia yona yona jwa mepoda luoro tojo luri. Lubu nina donga chwechu jiko. Aya, wanti tama chiel. Lomi tupunyu jwa meteri yotel. Wanti tama chiel. Ame ati ame tupunyu jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanti tama chiel. Ame ati ame tupunyu jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana. Bomen uru kirilu akawuru uru kukar kerupali moro adon chilu diyo kerupali mere uyeju weku kumiduch dangu mere awuru umi ulo noru tekubuni alo ulakana yinba puni guu kiratano loni otinu kubadanga lwaka winyo jambia kubadanga lwaka winyo anada kopa ni raja kwero eno. Imana love la kana bomme wood kirilu akongangi bolipi dan tonyu gi wi kongangi kuri jwao juinya mege uloni one mod koma na mario are amitupunya nyira monang tiru kunu dan gamla tuneno. Kangata chelo bino togi na ubiru. Ngatana chelo bino togi na ubiru. Ako bigini pigido mama yutu chieng. Ange lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginga okamu chente. Metia metu wili nino gino kai wori woti yu penyu. Gomi kao nino nitinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime wili unishobo. Aya kekoba na mashiona joni. Itawe kuko. Inam machani abisiel adek norer yo abongwen not angwena bi abongwen
3: ko bongi hier
2: ina machani abi hier ade norer yo abongwen
3: aya ko bomon giki kono
2: Johnny, where are
1: you? Pillon, chuy, quiere huer cuaro.
4: Pillon.